Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga mengangkat sumpah 4 orang timbalan menteri. Mendahului mengangkat sumpah Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sofina binti Pengiran Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan. Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan. Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junaid Mufti Kerajaan, dan Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Pelantikan Menteri-Menteri Kabinet dan Timbalan-Timbalan Menteri berkuat kuasa pada hari Khamis 4 hari bulan Jun 2026 bagi tempoh selama 4 tahun. Sebagai komitmen kukuh dan berkekalan Amerika Syarikat terhadap rakan kongsinya di Asia Tenggara, Tuan Michael George Disomba, penolong setia usaha negara Amerika Syarikat bagi hal ehwal Asia Timur dan Pasifik, baru-baru ini membuat lawatan ke negara ini. Semasa lawatan, Tuan Disomba mengadakan mesyuarat dua hala bersama Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua, untuk membincangkan isu-isu utama dalam hubungan dua hala, termasuk inisiatif ekonomi dan keselamatan serta kerjasama serantau yang lebih besar. Juga diadakan perjumpaan bersama ahli-ahli komuniti perniagaan Brunei untuk meneroka peluang meningkatkan rakan kongsi komersial dan ekonomi bersama. Tuan Disomba juga membuat pertemuan bersama Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, untuk membincangkan kerjasama keselamatan dan berkongsi kepentingan strategik di rantau ini. Mesyuarat Menteri-Menteri OPEC dan bukan OPEC kali ke-41 yang diadakan secara dalam talian baru-baru ini menegaskan komitmen jangka panjang dalam pengisytiharan kerjasama untuk menyokong pasaran minyak global yang stabil dan seimbang. Mesyuarat untuk turut menekankan kesinambungan tahap pengeluaran

minyak mentah yang sedia ada sehingga akhir tahun 2026 serta memperkukuhkan peranan jawatan kuasa pemantauan bersama menteri dalam pemantauan keadaan pasaran dan tahap pematuhan peserta negara-negara. Menghadiri mesyuarat, Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran. Mesyuarat juga meluluskan plan yang dibangunkan oleh Sekretariat OPEC untuk mencapai objektif piagam kerjasama yang telah ditandatangani pada 2 Julai 2019. Mesyuarat juga menekankan kepentingan bagi melengkapkan mekanisme bagi menilai kapasiti pengeluaran maksimum mampan untuk digunakan sebagai rujukan bagi garis dasar pengeluaran tahun 2027 bagi semua negara peserta. Negara-negara yang mengambil bahagian dalam pengisytiharan kerjasama juga bersetuju untuk melanjutkan tahap keseluruhan pengeluaran minyak mentah bagi negara-negara OPEC dan bukan OPEC seperti yang dipersetujui dalam mesyuarat menteri-menteri ke-35 sehingga 31 Disember 2026. Bagi mengembangkan bakat keusahawanan, menyokong pertumbuhan perusahaan baru dan memupuk budaya inovasi dalam universiti dan ekosistem negara yang lebih luas, Universiti Brunei Darussalam UBD melancarkan semula Pusat Perusahaan Baharu atau UBD Startup Center at Entrepreneurship Village USC at AV. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, NAB Chancellor UBD. Dengan menyediakan peluang bagi kerjasama, bimbingan dan pelaburan dengan sektor swasta, pusat tersebut berhasrat untuk memberi inspirasi kepada pelajar, kakitangan dan usahawan muda di seluruh negara supaya mengejar perusahaan inovatif sebagai laluan kerjaya yang berdaya maju sejajar dengan wawasan Brunei 2035. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid serta Jawatan Kuasa Takmir Jami'ah Sri Hasanul Bolkiah bagi tadi menganjurkan program ceramah khas wanita sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan. Hadir Datin Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Ceramah khas bertajuk Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, suri teladan wanita sepanjang zaman, antara lain menghuraikan mengenai contoh keunggulan pribadi serta peranan wanita dalam memperkukuhkan institusi keluarga dan masyarakat. Bertemakan Keluargaku Harapanku, program bertujuan memperkukuhkan kefahaman mengenai kepentingan institusi keluarga menurut perspektif Islam. Jabatan Penerangan menerusi Unit Hubungan Masyarakat Seksyen Kenegaraan dan Kemasyarakatan Bahagian Komunikasi Strategik dengan kerjasama Brunei Darussalam Food Authority mengadakan program masyarakat bermaklumat bagi sektor makanan dan minuman. Pagi tadi diadakan majlis pembukaan program tersebut yang berlangsung di Jabatan Penerangan. Hadir Dayang Mufidah binti Abdul Hakim, pemangku ketua bahagian komunikasi strategik Jabatan Penerangan. Program selama 2 hari disertai 51 orang terdiri daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC, syarikat swasta dan institusi pendidikan tinggi dalam sektor makanan dan minuman. Sempena Hari Lautan Sedunia, tayangan filem The Invisible Catch 2026 diadakan petang tadi secara eksklusif di One Cineplex One City Mall. Tayangan merupakan sebahagian daripada Minggu Lautan Brunei 2026 serta inisiatif persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2026 yang memfokuskan pemuliharaan marin, kemampanan dan ekonomi biru. Dianjurkan oleh Pony Foundation, tayangan akan menghimpunkan pelbagai pihak untuk memberi kesedaran tentang ancaman yang dihadapi lautan dunia hari ini, iaitu penangkapan ikan secara haram, tidak dilaporkan dan tidak terkawal. Berdasarkan laporan Global Awareness and Impact Alliance bertajuk Trapped in the Nets, Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Borneo Island, filem ini diterbitkan oleh Pony Studios dengan kerjasama New Wave Films dan ditauliahkan dengan oleh Suruhanjaya Tinggi.

Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam